0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da izvoz robi i usluga iz Turske dostigao rekordnih 395,9 milijardi dolara u 2025. godini, opisujući to kao historijsku prekretnicu. Govoreći na skupštini turskih izvoznika u Istanbulu, rekao da je zemlja održala snažan ekonomski zamah sa rastom od 3,6% u 2025. godini, kao i ekspanzijom od 2,5% u prvom kvartalu 2026. godine. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 920, a više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, dok se spasilačke operacije nastavljaju. Obalna regija La Guaira pretrpjela je najveća razaranja, dok su se međunarodni timovi pridružili naporima potrage usred rastućeg javnog bijesa zbog vladine reakcije. Juče su se i spasilačke ekipe iz Turske pridružile ekipama na terenu u potrazi za preživjelima. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na teritoriji Irana kao odgovor na napad na trgovački brod koji je plovio kroz Hormuški Moreuz, saopštila je centralna komanda američke vojske CENTCOM. U saopštenju se navodi da su američki avioni gađali iranska skladišta projektila i bespilotni letjelica, kao i obalne radarske objekte. Visoki američki zvaničnik rekao je za Fox News da su 6 američkih aviona pogodila 4 cilja duž iranske obale uz Hormuški Moreuz na ostrvu Kešm. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Tehran lansirao najmanje 4 drona samoubice prema brodovima. Naveo je da su američke snage presrele 3 dok je jedan pogodio teretni brod i izazvao materijalnu štetu, ocijenivši napad kao nepromišljeno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Iranska revolucionarna garda saopštila da je napala američke lokacije u zaljevu kao odmazdu za američke napade unutar Irana, upozoravajući da bi svaka obnovljena agresija izazvala širi odgovor. Sjedinjene Države su saopštile da su njihovi napadi uslijedili nakon napada dronom na komercijalni brod u Hormuškom Moreuzu, dok su iranski mediji izvijestili o napadu projektila u blizini južne luke Sirik. Dva nuklearna reaktora u Švicarskoj isključena su sa elektroenergetske mreže nakon što je porast temperature rijeke smanjio efikasnost sistema hlađenja, prema izvještajima lokalnih medija. Energetska kompanija AXPO saopštila je da su dva bloka reaktora u Boznau, koji se hlade vodom iz rijeke Are, sada u potpunom režimu gašenja nakon što je njihova proizvodnja ranije ove sedmice postepeno smanjivana. AXPO je naveo da je temperatura rijeke dostigla 25 stepeni Celzijusa, nivo koji, kako kaže, ne omogućava dovoljno hlađenje za rad postrojenja. Proizvodnja iz dva reaktora bila je već smanjena u utorak, a najnovije na 50%. Kompanija je navela da je rijeka u srijedu prvi put dostigla 25 stepeni Celzijusa nakon što se voda za hlađenje u potpunosti pomiješala, dodajući da bi, ako ne postoji mogućnost hlađenja rijeke, reaktori bili potpuno ugašeni u petak. Liban, Izrael i Sjedinjene Američke Države potpisali su trilateralni okvirni sporazum koji ima za cilj da utre put budućem mirovnom sporazumu nakon 5 rundi pregovora u Washingtonu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da sporazum postavlja temelje za trajni mir i sigurnost, dok ga Liban opisao kao prvi korak ka obnavljanju suvereniteta i omogućavanju povratka raseljenih stanovnika kuće. Burkina Faso je prekinula diplomatske odnose sa Francuskom, navodeći kao razlog nedostatak međusobnog poštovanja, povjerenja i nemiješanja. Vlada je saopštila da je taj potez uslijedio nakon revizije bilateralnih veza i stupio na snagu 26. juna, označavajući dalje pogoršanje odnosa sa bivšim kolonijalnim vladarom usred stalnih sigurnosnih izazova. Rusija i Ukrajina u petak su izvršile još jednu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila po 160 zarobljenika, saopštili su zvaničnici obje zemlje. Razmjenu je prvo objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, koje je navelo da su vraćeni ruski vojnici trenutno nalaze u susjednoj Bjelorusiji. Vraćeni pripadnici ruske armije trenutno se nalaze u Republici Bjelorusiji, gdje sa njima radi ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova, saopštilo je ministarstvo. Dodaje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u realizaciji ove razmjene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio razmjenu u poruci na društvenoj mreži X. Nastavljamo vraćati Ukrajince iz ruskog zarobljeništva. Danas je oslobođeno 160 pripadnika vojske. Svi su bili u zarobljeništvu od 2022. godine, naveo je Zelenski. Sa međunarodnog aerodroma Sarajevo od nedjelje 28. juna zvanično se uspostavlja nova direktna aviolinija koja će glavni grad Bosne i Hercegovine povezati sa poznatim turskim ljetovalištem Bodrumom. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajeva Dino Selimović ocijenio da ova linija predstavlja značajan iskorak u jačanju odnosa između dvije države. Nova direktna linija Sarajevo-Bodrum još je jedan korak ka boljoj povezanosti Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te dodatnom jačanju turističke i privredne saradnje, poručuje Selimović. On je poželio uspješnu predstojeću sezonu turskoj aviokompaniji AJet, koja će održavati ovu rutu, naglasivši kako se raduje što će domaći i strani putnici već od ovog vikenda imati na raspolaganju još jednu atraktivnu destinaciju dostupnu direktnim letom iz Sarajeva. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Dragi slušaoci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo iz Gaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti izraz. Mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se je proširila cijelom Amerikom i Evropom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da izvoz robi usluga iz Turske dostigao rekordnih 395,9 milijardi dolara u 2025. godini, opisujući to kao historijsku prekretnicu. Govoreći na skupštini turskih izvoznika u Istanbulu, rekao da je zemlja održala snažan ekonomski zamah sa rastom od 3,6% u 2025. godini, kao i ekspanzijom od 2,5% u prvom kvartalu 2026. godine. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 920, a više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, dok se spasilačke operacije nastavljaju. Obalna regija La Guaira pretrpjela je najveća razaranja, dok su se međunarodni timovi pridružili naporima potrage usred rastućeg javnog bijesa zbog vladine reakcije. Juče su se i spasilačke ekipe iz Turske pridružile ekipama na terenu u potrazi za preživjelima. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na teritoriji Irana kao odgovor na napad na trgovački brod koji je plovio kroz Hormuški Moreuz, saopštila je centralna komanda američke vojske CENTCOM. U saopštenju se navodi da su američki avioni gađali iranska skladišta projektila i bespilotni letjelica, kao i obalne radarske objekte. Visoki američki zvaničnik rekao je za Fox News da su šest američkih aviona pogodila četiri cilja duž iranske obale uz Hormuški Moreuz i na ostrvu Kešm. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Tehran lansirao najmanje četiri drona samoubice prema brodovima. Naveo je da su američke snage presrele tri, dok je jedan pogodio teretni brod i izazvao materijalnu štetu, ocijenivši napad kao nepromišljeno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Iranska revolucionarna garda saopštila da je napala američke lokacije u zaljevu kao odmazdu za američke napade unutar Irana, upozoravajući da bi svaka obnovljena agresija izazvala širi odgovor. Sjedinjene Države su saopštile da su njihovi napadi uslijedili nakon napada dronom na komercijalni brod u Hormuškom Moreuzu, dok su iranski mediji izvijestili o napadu projektila u blizini južne luke Sirik. Dva nuklearna reaktora u Švicarskoj isključena su sa elektroenergetske mreže nakon što je porast temperature rijeke smanjio efikasnost sistema hlađenja, prema izvještajima lokalnih medija. Energetska kompanija AXPO saopštila je da su dva bloka reaktora u Boznau, koji se hlade vodom iz rijeke Are, sada u potpunom režimu gašenja nakon što je njihova proizvodnja ranije ove sedmice postepeno smanjivana. AXPO je naveo da je temperatura rijeke dostigla 25 stepeni Celzijusa, nivo koji, kako kaže, ne omogućava dovoljno hlađenje za rad postrojenja. Proizvodnja iz dva reaktora bila je već smanjena u utorak, a najnovije na 50%. Kompanija je navela da je rijeka u srijedu prvi put dostigla 25 stepeni Celzijusa nakon što se voda za hlađenje u potpunosti pomiješala, dodajući da bi, ako ne postoji mogućnost hlađenja rijeke, reaktori bili potpuno ugašeni u petak. Liban, Izrael i Sjedinjene Američke Države potpisali su trilateralni okvirni sporazum koji ima za cilj da utre put budućem mirovnom sporazumu nakon pet rundi pregovora u Washingtonu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da sporazum postavlja temelje za trajni mir i sigurnost, dok ga Liban opisao kao prvi korak ka obnavljanju suvereniteta i omogućavanju povratka raseljenih stanovnika kuće. Burkina Faso je prekinula diplomatske odnose sa Francuskom, navodeći kao razlog nedostatak međusobnog poštovanja, povjerenja i nemiješanja. Vlada je saopštila da je taj potez uslijedio nakon revizije bilateralnih veza i stupio na snagu 26. juna, označavajući dalje pogoršanje odnosa sa bivšim kolonijalnim vladarom usred stalnih sigurnosnih izazova. Rusija i Ukrajina u petak su izvršile još jednu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila po 160 zarobljenika, saopštili su zvaničnici obje zemlje. Razmjenu je prvo objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, koje je navelo da su vraćeni ruski vojnici trenutno nalaze u susjednoj Bjelorusiji. Vraćeni pripadnici ruske armije trenutno se nalaze u Republici Bjelorusiji, gdje sa njima radi ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova, saopštilo je ministarstvo. Dodaje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u realizaciji ove razmjene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio razmjenu u poruci na društvenoj mreži X. Nastavljamo vraćati Ukrajince iz ruskog zarobljeništva. Danas je oslobođeno 160 pripadnika vojske. Svi su bili u zarobljeništvu od 2022. godine, naveo je Zelenski. Sa međunarodnog aerodroma Sarajevo od nedjelje 28. juna zvanično se uspostavlja nova direktna aviolinija koja će glavni grad Bosne i Hercegovine povezati sa poznatim turskim ljetovalištem Bodrumom. Direktor međunarodnog aerodroma Sarajeva Dino Selimović ocjenjuje da ova linija predstavlja značajan iskorak u jačanju odnosa između dvije države. Nova direktna linija Sarajevo-Bodrum još je jedan korak ka boljoj povezanosti Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te dodatnom jačanju turističke i privredne saradnje, poručuje Selimović. On je poželio uspješnu predstojeću sezonu turskoj aviokompaniji AJet, koja će održavati ovu rutu, naglasivši kako se raduje što će domaći i strani putnici već od ovog vikenda imati na raspolaganju još jednu atraktivnu destinaciju dostupnu direktnim letom iz Sarajeva. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Radio Glas Turske emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da izvoz robe i usluga iz Turske dostigao rekordnih 395,9 milijardi dolara u 2025. godini, opisujući to kao historijsku prekretnicu. Govoreći na Skupštini turskih izvoznika u Istanbulu, rekao da je zemlja održala snažan ekonomski zamah sa rastom od 3,6% u 2025. godini, kao i ekspanzijom od 2,5% u prvom kvartalu 2026. godine. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 920, a više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, dok se spasilačke operacije nastavljaju. Obalna regija La Guaira pretrpjela je najveća razaranja, dok su se međunarodni timovi pridružili naporima potrage usred rastućeg javnog bijesa zbog vladine reakcije. Juče su se i spasilačke ekipe iz Turske pridružile ekipama na terenu u potrazi za preživjelima. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na teritoriji Irana kao odgovor na napad na trgovački brod koji je plovio kroz Hormuški Moreuz, saopštila je centralna komanda američke vojske CENTCOM. U saopštenju se navodi da su američki avioni gađali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, kao i obalne radarske objekte. Visoki američki zvaničnik rekao je za Fox News da su 6 američkih aviona pogodila 4 cilja duž iranske obale uz Hormuški Moreuz i na ostrvu Kešm. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Tehran lansirao najmanje 4 drona samoubice prema brodovima. Naveo je da su američke snage presrele 3 dok je jedan pogodio teretni brod i izazvao materijalnu štetu, ocijenivši napad kao nepromišljeno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Iranska revolucionarna garda saopštila da je napala američke lokacije u zaljevu kao odmazdu za američke napade unutar Irana, upozoravajući da bi svaka obnovljena agresija izazvala širi odgovor. Sjedinjene Države su saopštile da su njihovi napadi uslijedili nakon napada dronom na komercijalni brod u Hormuškom Moreuzu, dok su iranski mediji izvijestili o napadu projektila u blizini južne luke Sirik. Dva nuklearna reaktora u Švicarskoj isključena su sa elektroenergetske mreže nakon što je porast temperature rijeke smanjio efikasnost sistema hlađenja prema izvještajima lokalnih medija. Energetska kompanija AXPO saopštila je da su dva bloka reaktora u Boznau, koji se hlade vodom iz rijeke Are, sada u potpunom režimu gašenja nakon što je njihova proizvodnja ranije ove sedmice postepeno smanjivana. AXPO je naveo da je temperatura rijeke dostigla 25 stepeni Celzijusa, nivo koji, kako kaže, ne omogućava dovoljno hlađenje za rad postrojenja. Proizvodnja iz dva reaktora bila je već smanjena u utorak, a najnovije na 50%. Kompanija je navela da je rijeka u srijedu prvi put dostigla 25 stepeni Celzijusa nakon što se voda za hlađenje u potpunosti pomiješala, dodajući da bi, ako ne postoji mogućnost hlađenja rijeke, reaktori bili potpuno ugašeni u petak. Liban, Izrael i Sjedinjene Američke Države potpisali su trilateralni okvirni sporazum koji ima za cilj da utre put budućem mirovnom sporazumu nakon 5 rundi pregovora u Washingtonu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da sporazum postavlja temelje za trajni mir i sigurnost, dok ga Liban opisao kao prvi korak ka obnavljanju suvereniteta i omogućavanju povratka raseljenih stanovnika kuće. Burkina Faso je prekinula diplomatske odnose sa Francuskom, navodeći kao razlog nedostatak međusobnog poštovanja, povjerenja i nemiješanja. Vlada je saopštila da je taj potez uslijedio nakon revizije bilateralnih veza i stupio na snagu 26. juna, označavajući dalje pogoršanje odnosa sa bivšim kolonijalnim vladarom usred stalnih sigurnosnih izazova. Rusija i Ukrajina u petak su izvršile još jednu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila po 160 zarobljenika, saopštili su zvaničnici obje zemlje. Razmjenu je prvo objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, koje je navelo da su vraćeni ruski vojnici trenutno nalaze u susjednoj Bjelorusiji. Vraćeni pripadnici ruske armije trenutno se nalaze u Republici Bjelorusiji, gdje sa njima radi ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova, saopštilo je ministarstvo. Dodaje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u realizaciji ove razmjene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio razmjenu u poruci na društvenoj mreži X. Nastavljamo vraćati Ukrajince iz ruskog zarobljeništva. Danas je oslobođeno 160 pripadnika vojske. Svi su bili u zarobljeništvu od 2022. godine, naveo je Zelenski. Sa međunarodnog

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Saleh Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, finansijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara. I naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo apstraktno pitanje i

Radio Glas Turske emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da izvoz robi usluga iz Turske dostigao rekordnih 395,9 milijardi dolara u 2025. godini, opisujući to kao historijsku prekretnicu. Govoreći na skupštini turskih izvoznika u Istanbulu, rekao da je zemlja održala snažan ekonomski zamah sa rastom od 3,6% u 2025. godini, kao i ekspanzijom od 2,5% u prvom kvartalu 2026. godine. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 920, a više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, dok se spasilačke operacije nastavljaju. Obalna regija La Guaira pretrpjela je najveća razaranja, dok su se međunarodni timovi pridružili naporima potrage usred rastućeg javnog bijesa zbog vladine reakcije. Juče su se i spasilačke ekipe iz Turske pridružile ekipama na terenu u potrazi za preživjelima. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na teritoriji Irana kao odgovor na napad na trgovački brod koji je plovio kroz Hormuški Moreuz, saopštila je centralna komanda američke vojske CENTCOM. U saopštenju se navodi da su američki avioni gađali iranska skladišta projektila i bespilotni letjelica, kao i obalne radarske objekte. Visoki američki zvaničnik rekao je za Fox News da su 6 američkih aviona pogodila 4 cilja duž iranske obale uz Hormuški Moreuz na ostrvu Kešm. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Tehran lansirao najmanje 4 drona samoubice prema brodovima. Naveo je da su američke snage presrele 3 dok je jedan pogodio teretni brod i izazvao materijalnu štetu, ocijenivši napad kao nepromišljeno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Iranska revolucionarna garda saopštila da je napala američke lokacije u zaljevu kao odmazdu za američke napade unutar Irana, upozoravajući da bi svaka obnovljena agresija izazvala širi odgovor. Sjedinjene Države su saopštile da su njihovi napadi uslijedili nakon napada dronom na komercijalni brod u Hormuškom Moreuzu, dok su iranski mediji izvijestili o napadu projektila u blizini južne luke Sirik. Dva nuklearna reaktora u Švicarskoj isključena su sa elektroenergetske mreže nakon što je porast temperature rijeke smanjila.